0: tak siit kiba Harry Lopachi, jisham yu buja, jisham pite buhik, eku yu magaisad, bet the bajmo diba, nyuge gibaga swab mad, nyu ayo, nyuge ayo, o usum se, o dosimia, nane singa dana don, jit anans kut. Nyuge a great grandchild, gidemon, nyuge gesu yu tasunanid, uden haun em skat gibag, nyuge sha, gai swab to kenesha sunde, mjedog at the bunch of swab them, giba nyu and the eight nani gibag. Eku yu maga e atadu giba jisha jish kwezmana giba Harriet giba wi nega ge swata ke yu mag danisha stetak ne wi yu tausona no nge ge heo na magna doas nishtam ge aot na kinyo ayo nishtam ge a datska kinyo siyo so gu yu Harriet jisha bata tabajam stagwek
1: Oaja Harriet
2: Oaja
0: Saske at the Satan no he washed giba sase is ptai id ya je we dod nistam ge shnagni je je dats god giba sio dan how he datem he going in he wapt mean it na not
2: ke chi de ga ta we he me ist man op mo go washed ge to dog no da ga puni da sa swiske ju te chi se bo yon he es kas ko de ji ap shi shi to ya ji ji ai ji Your mama, yo. A brother. They got on that side. Certain job much was the worst, couldn't they? The school of school, the ancestor job much. A week tag another. They were going to hell. A week and off to get us got dandy stamps. And hell, Nabish got a wee weed. Dandy stamps is a book seat to get a jig so then dog. A wish to dog and not Nabish. Gen jag inte mig inte ni gav och ni ska med vis jag är bara så det måste jag inte på den ska hitta en snakta grej så att vi går och i Sverige och skämmer när jag är så jag snakta det en på det och så man snakta ni är då dagen och stå är jag precis då när vi och så det kan jag säga att student och jag är stå dagen skrivs och så det kan jag säga att student Это вот куда вот все, все это говорит, а не тут все. Кешай, вижу, а пью, а на год стат, и когда оно идет, сколько я говорю, да, вот все, сколько я говорю, что вообще могло не идти, то так оно делает, так оно делает. И так оно делает, это так оно так оно не надо. То не спеем на нас, не стам, не знак сюда, не скажет.

0: chuise de stachud víúsúd, a se go dé David sití an dáste, stachud hen dámada, hé náste, a chugé jómsta. Se chuige dí gátud stachudas, e go dí a David siúdú é optiónis, sé no chuté sé máme náste, sé náste, e go dí os chuisú David siú, dé rístan sé bú sí a víz. Stíh dágrais an tóg égur áftúras. Stíh sú chod vágun adam gégur áftam, nad ágat stúin gégur ábíd. Hén a náskúvíd, hef a búdí náras a hýt náras. Ágrúsa dóásit.
1: Ekan hefí, hei Ja, mig gott som gått nånod. Jag bara har ju ut hausen nånod. Ska du se bättre ut med nånod? Den har jag gått snacka än här. Den har jag ut hausen nånod.
0: Det har ju ut hausen nånod. Men jag gick som dag nån är det. Det var ett av dem behind dem. Det är naskt att nån jag gick. Kan den ju nån är ju omstånd om jag är så skit nån bors. Men det är naskt att nån är det där. Jag är precis med en aktagning och skottar med en dåhåd. Skottar med en dåhåd. Jag går med en aktagning. Med en aktagning som är så. Skottar med en aktagning och skrämt hem mot oss. Jag går med en tjej och ska ställa dem här och då. Jag går med en skottar med en aktagning. Jag var med en bokshemag och så då. Varsitt att vi vill ta en dåhåd. Vi vill ta en dåhåd. Men jag är inte så dåhåd mot det då.
2: Det blir som hört nog sitt är det skevt. Jag vet inte ska jag skotta vid jag. Att jag ju jag åt att stå om gå. Jag vill inte stå då vi ska köra. Ska se vi någon skotta det där stället där. Jag vet bästa stället. Jag blir som jag vet sats. Jag var inte nästa jag vet inte hur det då blir som jag vet så där stället. Jag vet ska se så att skott jag var. Då är det så att jag har skrivit och jag har knappt kommit skott jag var. Det är spritt av stets jag är upp i som.
1: Jag kan höra jag ska lägga bara en jäsk i någon annan här. Jag har ju tals någon annan tror jag. Jag har precis ska jag bara vitt mån annan. Jag har ju nyss dem jag har ju tals någon annan. Jag har ju tals någon annan. Jag har ju tals någon annan. Jag har ju tals någon annan. Jag har ju tals någon annan. Jag har
0: Jag är just som att jag är då. Och man kan se hur jag kigger ut. Är vi en aktagning ut bättre att jag nassar ut. Jag kan inte skott ens ska jag försöka om sig i vägen ut. Jag går där i skott och dagen och den tjus i huvudet. Jag var vars. Jag ska inte sitta på mig bara tjena och sträck ut dem hur jag rart kom och se hur jag tar ut. Jag tyckte inte spela vårt nystans. Jag bokade mig att gråta på sig i vägta för en tåhåd. Jag gjorde inte bokade sig att gråta. Det var jag gått snabbt på det. Varsitt. Jag vet inte hur vi var idag. Nu sa jag. Sveit i den hyggen sa sig en tåhåd. Jag hade så bra att jag var snabbt då. Det här är en outside. Jag vet inte om det är en tåhåd. Jag vet inte hur jag gått snabbt på det.
2: Det är snart så då jag ska göra det. Och ska jag inte stå i natten i hundskap. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag ska
0: 와요. 우리 모두 안녕하세요. 나도 저도 최고의 기회다. 최고의 가리바시. 더블 시간도 시도 모았어요. 그 기회에 이마다. 요즘 이 글이 와요. 에이쿠라에서도 많이 그랬어요. 그 기회에 비타보도 우리 모두 안녕하세요. 그것은 아니었어요.
1: Pachin hanga vesha beta egno ujabans ti shad the bajme ge banyo ke sha we would house on it so ge ya ku magic hagmina tsk the beta no mina ska dis ka de ti shtad no the bajmon u mina ge mon de sha bet meg Tammy Ray you and the muso and the shtad na ge mon u den how Whitefish Lake First Nation ge ba u den how Northern Alberta ge de ge ba u chid mo yo na ge mon nst ma dao GOS Sing a deal.

James är ut. Mina good mornings hittat nom. Jag står bäst som musik och sånt jag ser att jag den har. Målet kan inte stämma så vitt Madrid i bara tror jag att någon kan det inte ta någon nåt. Inte stämma den har varit mycket sång i så stubbitan. Vi vill se dig gå vapt sem att stiga bara jag då då det inte de anschols inte att de basken jag såd. Ishvi vi chigga dig bara. Jag kan upptäcka något här Indian boarding home class action. Så jag nu är vi vill chigga sin här bitet minst om sin hegen. Mag jag ishvi saks kan tänka bara. Och den har MSDC jag den har jag då då. Jag vill ändå se mig igen om jag ska stå under dessa dagkapsenzer jag bara. Jag är nu big stå nisch it's not down här stå som nisch mag jag dröja dessa bokstäver snö det dessa bedar jag när jag när det går oss med nuxin absnapsin när ID när jag magen här void check hej jag den har Cree help board mig på matsion den har social services James Bay jag nu dessa jag låter bara nu är nisch oh dessa vi need the original suicide prevention conference. Jamam we nano do den how I wab mek sto. O he July be some nish discuss it nish aga big sto. Discuss it nish da tisha ga tisha mbuyo. Ego de yabaja wab mek sto. Egno yo traditional gathering. Jay adot hiba o yo July be some nish no neo discuss it nish aga august day. Nish a discuss it hiba hega chetakt. Jag går då in nämska, och jag ska diska dig och matcha den studiod, your members meeting, så du kan inte giva den, den har nämska sports complex. Jag går dit, jag vill nämska nischio med matsunium, ka ish nugget stadot hegen you got so so no not give out stad give out and you we thousand on it ayo wash ka shoot we you magayo matcha dishrad giba me wapte don dish Dice che di tutto che sa wapte ma ste che ba che te gente te na no ne ne sto di sera di sambitze e io da ja ba janemska o den ha den na namska wa no di ba hold namska gathering o che ba e ni sno ni sa si sco sa do o ja wa ba gan bisem e che ti sto bi tagno des bi him mai e ni sa ti sco sa do e che ci lai bisem And minu de mistisni hegnit na not local domestic violence awareness conference at gnit giba and you just match ka dis right to the gnit ek mag dit health and wellness department giba she shop with a lot eu ge bage che with I have pride month hey chick up them giba yo je shamam with that eu just meets na not celebration barbecue u yo wap chase with the ugan ye discuss the che cha Så du tänker inte att snida runt. Ni är min aktör som ska byta ägget. Det ska byta något. Det ska byta något. Det ska byta något. Det ska byta något. Det ska byta något. Det ska byta något. Det ska byta något. Det ska And minu ha honoring our hunters celebration a we take up magno dot giba when sit do he no do ho sod ni den giba maga team de giba when he us ni cho he nistem ga dis nak sada jina ptada i u mi jmiu so gnu ge sha we sham ge giba jo ni sigma od megen sit ai ni ga guardian sidi shabej bitet smegnu to snaps kigno de dis ha dikab magno dot giba sit ni ge ba ge sha do dot en ge ho sh nakta he National Indigenous People Day celebration giba nish organ nish no discussa do jon bisam So, big shop discussed it. I'm going to be some of my same. I'm going to be some of my same. I'm going to be some of my same. I'm going to be some of my same.

Kad je dovit madra džišak, tam za ide tak, ti ba odja neštam uop mekšto kudžrapek. Džišu ha je uga džiša džižrad. I se rjao šat, kad je jek skundi tagan, njajn šab triš pšivo špumpne njaj za doktne he bjopsk. Ek čeo dak še duje šat, kad je jek skundi tagan. Ek je dobit sutkijan he low plus one ič teo. Ek a tis bi women ji isme nek noptignod, džišu ha džižrad, tre da bune bi uriban he Jamot, Jamuni Tangi Bamiraj, Tadui was a witki baska dish, academic juend, Juendo Dachrishotan, Nishno Trish, sure, Jodak said we drew was a will. Tata here up that abscadet at the Yxkundi tact, Ekam, whatever LG4, it's tell you about Rusat at the Yxkundi tagan, Nam the no percent, Marisagan Jewit, Jamotki Bandish or Jet Shibiat, Ekaskop Tadish Radevi, Tadui was a witki ba, and the detective. Ja, bod jag också det var så väl var så skönt att skåp. Jag har då vi jag har varit gammad Shefferville det sätt att det behöver jag ska bo och inte nå procent mer ska jag säga till mot kiba ska jag ju att det ska bli det ju när jag har att det ska det vara. Jag vet inte jag behöver skjuta nisch nu det ska jag spumpa när det att det kan bli obsk. När jag också då istället att det är också kunde ta genom jag vet inte jag behöver skjuta nisch nu det ska jag. Then då då vi jag har vi mot hashi manuan la took egnap they know to get the music gasho that the bepegans can wait to be just a shop that just right there they got behind to shoot and some no to get sure spump then some no to get in to get the new year be up some one should shut down by you I got to actually do it get the year skin day tag new and they got behind to shoot and nish no to get sure and you thought then no shop to get the biopsk. And that was Wannabe OJ Miss Tisney Shibug Morgan up there. He said, Jisha Jisha to get the big bag at Skunbuil. And got awesome double cent, Magistag and Jerry Jamotkiba. He would get it stood on Jid and them stood and Jisha would get Shibiad. Joe Edna Gabahanski shooting Nish no Jish Shurish, but then Nish no Nail to the Knebbiopsk. Joe Dax should read the Yak Skundi Tagan. I have the Nej, men då presenterar jag slagen till mot kiba. Jordan kan behöva jobba till goten, nisch någon till spesivare. Det är att det är gärna nu att det kan ha bjöpsk. Och det är vi och skrägna sig nämiska i stöd kiba. Det är det bona bryt kiba, det är det bona bryt. Det är det vi och så bryt när skrupta det är det kiba. Måg mig att slagen jobba till vi. Det är vi stod av kiba, det är nämstod. Spum det nisch av till det kan ha bjöpsk. Det är dags att vi satt att det är uppskundet dagen. Kiedy snagen mag gdosm do percent we to moi takti bandi shas jo dak shit matege me it still give a it still dish a bit bigger it's gonna be tens them no percent ich snagen ze we to moi takti bandi shas kopta dish shas from the big still sub that they can have biopsk and jo dak shit we shat get the x and the tagen kiedy snagen ne bje jo we to moi takti ba I go there with Sanitaire Baldor Hamas, I not know to get the Pepe Gitskin Buya, but the Gabahant Magatri Shotan, Nishno, Jish Shuel, Spum, the Nishno Yananos, the Gun Herbiopsk. Joe Dax should do it get the Exkundi Tagan, Stamino percent, Snagan to read some what in her, Haptadabska there. Nemak Shawan, the Gabahant Gishotan, Nishno, Jish Shuel, Nithadne Nyeshap to the Gun Herbiopsk. I go there with Obe Joan, I not know to get the Mujish Rasho, Jedu Snakti, but Jedu Pepe Gitskin Buy, Kiddish Nagan get to read some what. Der mag der gab hands geschoten kann nicht spumpen denn nicht nur das der gnab biopsk jo dag schon der die exkunde tag nio die taten der ne schabde der gnab biopsk wapte I mean oder wie molly hat sich noch tegen und ist der gebat der musisch gas und sie sogar die schagat schauen der gab hands geschoten nicht nur die schwör spumpen denn nicht nur big steu der drin her biopsk jo dag schon der der schauen der gab hands aber geschoten nicht nur die schwör hey oh my god her ni tat ne nielen no shabde dak ne biopsek mag nyu ke shvit matre tan ti tak ko ne ti tal not e o magot moliach.

0: domata e nasce e cave io sta se qui che dico tutto sta quello e quello io da più due opzioni se no che se mamma nasce se nasce e quello io scusso da più de distanze possibile che sti sta quello sento che lo sto quello sto scotto ago na tu che lo sto na dai che sto in quel che do vi e la scuola e va pure in aros e in aros
1: Ek kan hear we I have yeah my god guy guy nano di ban he ji we thaus nano ji ji shabe jut mona na dan how ga ga snack kan he dan en ha ga we thaus nano ga
0: et te ga ji we thaus nano ma ki ji chim ta ga no ne de de boy sta to behind the ji na sk ta ga no ma ki ya ken te ni no ta yo um sta ga he ji pshu shi ni boy shi Aber sie nascht der Nudel tätig. Also, ich habe mir nach Tagen nicht so gut, der Mann tot. Ich habe doch schon den Schwan tot. Ich habe mir jetzt nach Tagen nicht. Mir nach Tagen noch ein bisschen auf. Ich habe mir jetzt nach Tagen noch ein Kind haben, muss da los. Ich habe mir schön und das ganze Stift am Hügel da. Ich habe mir noch ein Kost, Gott, der mir dann ist, das ist gut. Ich habe mir jetzt ein Buchchen mal genossen, da sie. Was sie da, du willst haben, da. Jag vill ha en hotad. Vi ser en exodom mot det då. Där säger jag. Där säger jag. Oj, men vi sitter där mot det där. Jag är strax en boj. Jag ser sitt stövande också.
1: Kai he nehu iga nga mi job ek nopte inod giba nga he de te sege a he de ga bisame dad ga agde an hau gai din tre dauga na tustrina jkone uchi hishnak nehu iga.
0: Jeg har ikke en væske, der er snakket, og der er tjener, og du skal dem op. Det er bisom højt nok sit, at det er tjævejt. Jeg har dem måske ikke skal dem op, og vi så op. Og du er jo, og jeg har det godt stavet mig op. Jeg har ikke en væske, der er vi skal tjener. Så kan vi jo nok en skal dem, det er et stort af det. Jeg vil ikke blive der stedet, at bisom, jeg vil ikke have det. Jag var nu nästan så jag gick ut en hygg och dag som jag vet så här stöjs. Jag vet ska se ut och skott jag var. Då är det så då jag är så vet och jag är så knappt och skott jag var. Det är spritt av stöjt så jag uppe som.
1: Jag kan höra hur jag ska lägga bara en jäskvinna nåt den här. Jag är ju ett hos något tror jag. Jag precis ska ge bara ut månaderna. Jag tror att jag nyss om jag är en dit min. Jag är ett jäskvinna bara när jag är ett hos något. Man kan höra hur jag är på dag något. Jag är här. Jag är mitt jobb.
0: Jag
1: är nyss om
0: Jag vill nog ta en utbildning för sina särskilt. Jag kan skott en skriv om sig om sig i vägen. Jag går det i skott och dagen och den tjusig ut. Det var oss. Jag skulle inte sitta på mig, men tjejerna och sträckte ut den här och jag har rått på oss som vi vet här. Jag är duktig att spela på en distans. Jag bor sig med att den bostad som vi vet att den tog. Jag går det i bostad med oss. Ta var jag och snackade på det gott. Varsitt. Jag vet inte hur vi är idag. Nu har jag sagt. Stödigheten hur gott jag sen då och då. Så jag hade så börjat och jag snackade då. Det här är en outside. Vad som vet om sen då och då. Och när jag ska fortsätta kan jag inte ha. Distans. Det är snackade då. Jag har sett hur vi tar nu då. Så är jag skojade annars. Ska du gå över i tausen annars. Varför jag vill gå bort dagar oss. Jag har ett stakon. Jag har gått till äg och omstig om sig. Det är alltså kagen i sig till bergen utan detta. Det är tjugonskott i omstig. Jag har gått till äg och omstig om utan det. Ska du gå till det och skåda i omstig om. Jag har gått till skåda i natten i omstig om. Och ska jag till nöpstadiet i det som är också. Det är vad man vill ha i något. Jag ska ge ett sikt och en bryst. Utan ett arbete och den är ju önskan. Jag vet att arbetet. Jag kan inte ett tjej och säga på dag. Jag kan inte säga på grund av dag. Jag kan ju vara ju. Och det är vårt annorlunda. Jag kan inte säga att jag går i